o kaka fi mi ko sin bo wa ayun ko menu mi jin e vivi nu mi ta bo mo do inde sundo gbeto me ta awa jije ba la mi lo bo

0: kan tan to lomi to mi le vo gbe do mi nu mi gbedo ma o gran ro agboje bo ne pe je won yan gan me na yi do mi de su ge ma na yi do mi mi agbo won do fi ne bonu e lo ni ti abo bonu agboje bo ko to lo ti ga bonu ko ni fo don kan tan to mi to mi ku do re we nu gan ko ko mi ku do fi mi lo fi ko e wo na ken do mi de egbe yo e we yin o mi mame e yo pole territorial bo e ko ri pe yo pole territorial yo le mi mame ene to gan wa do khode o bo khoy do yo mi na tin tin pe de bo mi na se to bo mi a leko wa pe la ko to we fi ti on to pe la zo ate mi ton ko leyin kanu kanin wuri wuri yo kanin na gbari ji a ko e do o do ru po dai bo ti tuneti kaka bo e kho so e ko leyin gbe won se do bo ti mi a le bo be ya lo khode o tu bo nu kan me po jan yan a kan vari san sin vari le bi de vari ne ni ado khode do o so sa vo kwete je meto yo sminge yo ye ka bakhi de ai po tento me e de san sin kwe bo de a kan kwe sin me on na bi po yo su ko kwe bo fi pa si kwa du nu wa mi ado khode ndin sa de khoton to mi to mi bo ko do te ko da ji yo ko do to mi mi ai nu wa ji ma yin kan na ko le pe han po o
1: yo de o so so bo we

0: kokodi le ndo fidele hun we do khodo khameyo supolo gege a khoswa di pitale tonhu me na chokhamiyo eni no kenkan bonon seme mon koton le dobonu yeni no ablo mito vikpa ino I khonu enele yo yeni no ablo mi do humon bio meme bonu u veri meme dio yena no mo asonu po ma se khu so so idonu a chekpa gando akadon le seme tin ni fin khu wa khu de no fibo me no kurin kunjo do ajo khodo to gbon bo gu ton meyo afini do eblo to vikpa do hun bo jo ai kho seme tin ni fin fide bo e do kwe akwe fuja chekpa do do bo e do kwe ne bo e fa afia e daga sago nu me o hon ton chubo ko kan wa wa do bo e chiro isa ho de do a ho gba mo ko chubo wa e hun hon ni hun nu e no wa lo mun ko ton le e dai bo pe do nu le je wa yan e dan gba to kan na kan da kan fe bo e na ra po ton e de tin bo du bo de teme teme ton be ra ko ton bo e do nja ho bo nu e sa ni yan e dan en se do o nda kan ji mo pon do e ka so gbe le a che pipa do gbe ya ji e ma so gbe a pe ninu e awon me ne sin ko e ma pon do me le o diyan e sun kon ton kha kon itole abi apa ji gan le bo ho ye ton wa din yo e mi se me olubo olubo na je gudu be na le jodu o ji mo hun e ji mo hun mi to vile sa ya na je ipore a che pa gan to gan ro mi wa da yan e do nini da gbele do bo mi a lo ko ni we hun ye me na gbe kan do a so ton nu bo mi na gbon fin do to ko de le
1: o le ba si o fi bi agbon wa
0: yi e si gbon fi bi a re nu kuna bi gado e panu kon we din yo e bi je ma jo si le mo nje gudo wa yi ohun nu e gado ti pon do o to kan san pa sa ton yo isu po gege ohun e ne wa isun be no do kon ito nda gbaji kan mo do ti je me kan teme teme kan
1: wa do
0: ohun ye me yin ti je me kan le yo ye ni tun do le o a so poru tenu mi bo mi do ran blo bo to vile na mo ko do sa fun tantan bonu a che pipa sin kan e do ede yo e ma ton to atun po me o
1: e ma ton atun po me o lu bo kojo ko do ade sa se ba ki o tin di okun to I to me din yo e lo e da ba ki
0: de vole ne
1: e da ba ki
0: o aje aje koropo din yo fi je mi de to me fi bo o mi ro san sin donu mi agbo igbo je san sin dagbere mi e san sin donu igbo je san sin dagbe cho bo gbejo ga do mi o to me fi do le jo kon sa mi eri a flin ko ren bi eto wa fi sin hun e wa chi bo mo no chi do to vi le do fe me o ye me a jo to de le de bo e de no fu o yin da gbe ni ye de do mi de ma si ku bi o mo ko to me
1: a bo to le ngbe
0: si we no do yo khaji no fi khaji no di mi ni pere a tun e ye don nu nu be e di su e no je fi de be on no tin we de bo bo nu kon po lin le we
1: e ka ku a to bi o me to
0: yo e we no ku bi e we no
1: dai ho ho a to sa do de yo
0: dai to no ho cha cha
1: cha cha
0: o ya no ja do vi ojo jibo mo lo lo epo bi te me e o di eton di o si eno si be on ton khu we o e ngoropo apologba wa yo ncha e jimbo do bro khu o fi ka jion di mi ne bo no do a nugbo na me no do jokon cha mi e de re yo nugbo na mi e de ajo do e un bo e je iji turo ro no si no si gbere fi no bo ro khu be ya o gbe ona ba pe ko bo no kon gbo yi e fi da wa mo so bi de kanji ahun ye me ye sa tole yo e wa ya mi se pe bo na le ti mi pere mi
1: be ta lo chonu ni
0: la ni ni ni ni o nugbo je yin re mi a kan bi o ibo yi na iba to ran pere
1: e la chere so mo ame
0: e o e na nu boga
1: e da chere o
0: ah e
1: na gbon nu e le ji mo so
0: e ne ho e kan ji o e kan ji ye de na e na ba to ranu mi bo mi to vile o mi amu ko jo sa fun mai mo a e je nu a de vo e kare wa tin bo ye yo chon e ne yin o we sun kaka hu kan ra le mi ton le ho wa tun ko
1: e de me
0: ti yon
1: ra da wa
0: so kaka no le lo e a je we sun
1: to cho ji lo pa me na go re lo
0: e na go lo do e na ti yon ya
1: ti a go ta ta gron gbagun
0: mi e e de na sin di e ya ti a da o nu e mi kan do ndu po tin bo e no po de nu mi pe de bonu sin de de bonu e je tu do ji yo sin ba wa kwe ke de jina sin ba wa fi ho no pa ja mi pe
1: ba te kan ho me na me kan ve la me do mi do ba ya ko me na ba
0: e ndo e yi keke me on ton ya no din e de lo ife wo lo bo yi kan nu asan we yo bo ni san fona san we yo a ton lo le wo fe je de me
1: e o
0: ah on a kwa je asu
1: le o de me
0: ah ba da te gbe ari te gbe ari o e ba sin ba de fo
1: mi ma dai doku
0: mi de mi arin mi arin ta
1: so mi ka to sin e yo
0: mi arin ta
1: e lo wa so ni tan tan
0: no no bi no huju sin ba bi no huju kwe o e de on gbeto na de
1: to we na huzu be pa mi
0: gbeto ke
1: ti tonu
0: gbeto ke na wa do boro mai mo mai cha to mi me yele we ya mai me yele we adu mi te tin wa ra do cha ki ru po mi amu ve cho so nu we hun Eh, mais j'ai attendu

0: bajio e ka mo yin we a so gbe ya bo ene yan din bo mi rudo na me o chefu pardon do na hawa ya ba eyin mo ma ko yi o parun ko me o keke no ton do mo ma ko yi do nu me a hun mi tun lo le re po ho ma
1: o ra da do mo a me
0: horon poru
1: o yi we sin to ba ja we yo o igbe bi ku je
0: o
1: gbo
0: me e o moto eno yin moto ton no yan hu mo moto ton e ponu kan ton e ron mo parun ko e do nu ko mo mo ro ku jo so keke o sin parun ko yi unuko ayokun wa do mi
1: o se je se do ko a mo parun ko
0: yi to ba wa mo parun ko ayokun dio de fo kare di me e yin ni kinkan yi me e ponu e no so mo yi no pon we sin we kan mi di sin ko bo mi odudo din yo raja raja o yi ni kinkan bo male placha ka to kru to do hun o bonu ene on le asun bo ele je hun hun ji bula ija yo ye ni kenkren bo sa ika do waso ene on ka to vire do to vide le na di din bo ye me atun wa koji le bo ena we sun ji ka hu bo yo hono yo ay mo don abi e do e mere bula lo ye bula ye don po yo fa ele ko fi e ma do ran gbon bo iya yo
1: fi ran gbon ile
0: franse ovro sans inter
1: allo e do te yo
0: allo e do te ra won
1: e
0: gbe te no bo do re ko ja run mede abi nu ne le bi hui din yo ye ni ka ika ta
1: e ya ba won
0: e ni ka ika ma e do ye ni ka ika mai mo a o le burugun te won fi o ta gran gba kon din ero o ai ja yi mi ton e da kan jina no mi ton e bo e do kan ton ho enu gbo a kan ja da gbe wa mi gbe bo an le sin bo na le kun kon nu e ka bo le ja ya ji o ene wo yin e po bo mi aye ton so do nu ji e bonu o mi ko di re sinu awe ro ko e ton yi e so le bi oro nu kun je an fa do mi wa chu bo mi a no te a mi a ho a e chu bo e ndo fla fo mi do merite bonu mi mo ra ko ba no wa hun mi ken kan bu gbo mai mo a mi lo mo mi na yi do ro pe gbe mi ko abo era domon we me egbele we yo huru pona ino tutu we me era uri keke run pa lo pa de buwo eyin lo go we yo ko tu iru lo huru pona ino ko tutu we
1: ko tu na bo acha o ma se ati
0: e ti le de gbe bo e ba ton sin no tu ho me do hun pere a ino blo no de uje wa hun pona emi mi gbere ma wa so mi ton wa mo mi sai ha do wa
1: bonu e ma don wa le wa
0: o e ma le don ta ba de vo bi o to ho me o o keke kun to lo kan tun lo le
1: e do
0: ite hun no te aba ka kan we sun ka ka ho wa e no khasi de ba lo ai moto bi e moto li e de moto bi e no do te a me ro we sun ji e wa no do te e ne hun mi yin sen po won di do le mi a je mo do a vo to mo ko ton de be a
1: e ne na che ba o kere to mi a go se ho e sa fi o ti wo mu em de bo to le bi disin
0: vraiment
1: to disin bo do to sin e e don si lo fili a se don si lo fili e mi se
0: ti ja don ne
1: me se no plan me to po fi to po mi ba to se ri te bi a plan to fili ti e
0: fa nu ye o nu we yo ye ni kankan bo ma sin ta o
1: e go jin o
0: e go jin o we ni kankan bo ma sin ta
1: e le ko fi o
0: do o nu we do mi di yo me si 18 e san le ko a ti bo mi a re mo we a hun eyin aseke ki me benu yabi hun juro ki me benu imo ile leko amo iku abo ame ina bo aru ku abo dunu we ku abo ni afida sin we ronhe bo aso si ogbe an ijo gbe menu ye we a hun ku ya ki bonu eno ibon wa do mi de ne ye ni kenkan bonu eyin do fi eto siyan aran ali aran gbon tegbe yi bo a ko igbe san san we a ko me we a bonu amo bai me de aleko bonu e gohu mo pere bonu ama monukunu je to o me a hun leko we gbon firevo aliye liye kudede kwa
1: aliye liye o
0: kudede kwa ere indi minabi of itof ino ledo yi ni kenkan jan webo ledo khonu fi mi ton pe pe file fi mi ton pe fi pe file yi ni kenkan bo do khonu ye bonu na ile to devo le je tin amasia
1: bi
0: ye na ile to in fi to fi no mi wa so mi ton kan ji o ye na go tin hwe mi hwe gbe bo na ido to le wa e ko no le ve u bo fi le o to tri tri we don zon boy don hwe do gbe to le we yin fi o e do na ya so ma si bo fi to era so ma hwe do bo e ton kan ton ma mo bo wa hwe gbe yo pe ton de vo popo ko zon ba o de ka ki yin o to pota bo lo je to ma be yin do le e ja o to le gbe to ton yin o de te ai sun to yin be do le a hun ye ni kenkan bo do ko nu fi mi ton le bo do le e ku no bi e me o ye ni do jenwe bo e bi opo kun e jenu ye ho do mo bo do kenkan bonu ye ni si mai mo a e ko pa me ho a e do jije mi je kon do ni me ho dede no ano teru do me fine bo don de to fi le ho inu inu a ho aso manu jija yo do gbe nu ye me a chenu ye mai ye ho a fi gege ba ye de lo cho fi gege no do chi no le do e o mai gbere kun o e go pe vire kun le ko pon gbe no bo aso me ko jo mo a hun mi na bi o fi to fi no keke no tra la o keke no mi ton se mi jankun tole o para ka e me mi de din yo na ikika na ikabo o siyan gobogun ana o ji hun e kenkan bo leko akwe de pe no bo ba kwe do fenue omo ro fi e ali ogbon me ba o tun dai siyan go e son tun fi de don fonu do fonu de a e ji o ka ji jare fi e to gongon de dari le ko e son tun bi a bo pe omo ro le o to de ko fi o tu bi po won e no je on je to be fun ma o ma lo wo me risu e no to gbe hwe dai ha me cho ba kru no eno agbe khame hun mini kenkan bonu e go pere hun ma sin tabro e o ma fi je ya e o sin su gana din le ya sin dongbe mo kwa sin dongbe ya wele ko ai gba li li li ai pe to gbere o e ga goro hun ba mere pe bo to ina kwa ti ken bi bonu sin yo e wa de ja fo e ya fo gbe yo a wa I pe to gbere o
1: bonu fi to fi no le cho fi eton
0: taun
1: e cho fi
0: eton e ba ipo e ba ipo hun nuku e ma no te lo o fi e ka de je ko su lo ja sunu pa sunu
1: lo po lo fi re sin le mo ko ton ju oye
0: mi kan le bi on lo po me bi pa do egbediyan o pon e na fi e mi di wa sunbo amo sin su sin fi boro pan go infinite ni je fi ai do gban lo pa fu bo o ya fe sin do e khode kuro tenti mi ton dai yo e wa sunbo hu aro kan li do ke menu me sin adi fi okun le gan akade do wa lo enele khojen ka ma gbe gbe ton wa cha lo pade me hun adamo mere vovi fi debu bonu amo hun su cha ho bo yen e si hu asun we akan ton le mi le mi kho gbe nu mene cho ba esun mi mai mo abonu ayo abi o yin po metan le po mi an do gbere po ama mi o sa ro bo e fine ti a kan mi de meji o e o yin amo bojodo bo ma bro abonu wa je o
1: eni o
0: ko yin buru kon we do e na kan hun ton bi o we le mi o dogbon be ka yin gbe ni hun mi ni kankan bo ma ro tantan mi ton jina nchu mi a ha do eji o e mo ko gbo ba po mo yan vide le de bo yi pon de bu aba se ba hun yin ji mi a hun yin ji mi a ho
1: ho
0: boya se do bonu a o e go hun yiro sara gan bonu eni mi do ton e ha fi to pon na fi mi ton le mi ni sin ko do mi ko le di ne a e o ku ye jin mi a ma ko nu mi o e yin do ma o ma lo ma o ma lo e ko gbele gbele ta won e ma o ma lo ku
1: ye jin mi a
0: ku ye jin mi a a o e no atin kan din e wa le a o de ton wa le a e kai ma o ma lo da fi me da gbe pe ko nu fi o e kare e je to ma bo idubu yo ta le fe a ma o da lo be yin mo a mo me le su ran gbe ko e bonu e na o e no to kon je mo fi mi ton ready bo yan hun mi ni doku da so nu me iblo mo yi pe ko nu mi ye ri
1: bo me ni le kon kun to be no nu vo
0: e ni kenkan bo to po inu ta ni banu
1: sien
0: bo to inu e don
1: vole yo
0: e banu bo so inu bo ni sien
1: ba to lu ho ze inu
0: bo so inu bo ba bo banu bo so inu bo ni sien ta bo to
1: brik de sien
0: ma o di mai mo an we to o medin yo akuron kan pa o fi ha mi lo ni so kan ha ma o kan to e po ha mi
1: e a chenu e ma o kere a chenu e ta un ko do o lo so nu me
0: o
1: mi an do ko lo di so ite ron won de wa nano fi e asafo ton pe ton ma pe ayo mi abi akuno pe to ti yan ti o ho ka
0: ibe be ti ro eno a cho sansan le me tra la a kwa so me sansan tin bo nu a ma sien hu de su bo ro na gon pe de awe yan o eno e fe u me
1: na kan do ko bi o
0: e me si
1: ton to me si ko me to nu ba ko no kare tin tin ani tu e ka se aso ibe se do
0: Tu connais du coup. Tu connais du eh quand son mais non ou a check pas tu quand pas dire talent ton renou et de yo et ben bon mais les choses maintenant mais au cambio ka beti mais les choses maintenant mais au cambio ka beti ko hun o eh adu quand même to quand même jiwe a ne to ngbe hun yin yin so tun e ya o be o e ya o fo e ga ya o fo ya o fo de de yo abe ko de nu o ko nu a foto yo esin asan we na le sin e ma tun ti we nu
1: le ti
0: ko yan so me we no be bo bi mo pe pe pe mi tun ko yan so o
1: do ji me sa
0: be do ji bo kan ji we le mi tun gbe da yi o pe o ke ma tun won do ku ju mi tun kan ji a mo sa me je no ja e wa ju bo mi ro ko yan ji e jaburun ai hon e no da fo ko ma mo je ko yan ji le e wa ju mi ro ko yan ji hun mi ro sun won ro ko yan sun ohun imo e o morole maybe na we aso mbo leko chubo ji na bo na jawe na jamo aja samabo samay kon leke
1: do ko so so me
0: mi a ha che gba e blo moyo yen o kan bi e bunu igbe mi an we sin kon united yo o janu yen o janu yen dia o jo won gbo je wi
1: amoro akuro nsa gba be dogu to mi ya mo fe di ya
0: jo kereweja jo kereweja ntun o papa do do po be no no khonji nu vile kan ho chubo nu e ton bla o ni be re sugbo aji
1: o o gbene gbe won azo mi to me
0: aha
1: o gan mi ton
0: egbo ganji egbo do re e di gbo fi e me si le ro gbo e e gbo gbo fi re do me o e de ko wa finidin bo mo fi no e e lo do fi e e yan hun pe pe amo e je fi na je yo nu bra o kuru me o no je nu ko nu ko yan
1: la ni
0: aha be do le be do ganji ganji be do o doji opo jija messi e doji wo wa le ye ko wa bo fi le ye da le gbon fi ne bo le ile to e ko bi o mi kan we sun ta won ma bro nu kun kwa ton ten we
1: to
0: ba ile to won do mi gbon fi ne bo fi le e ko ron e ro wa lo bo igbon fi ne o sa sen to yo ye bi di ka si be de su aje ko su ju ba aje gbe ton gbe ton se ji ko to bo wa bo wa le ko wa hun e ache ni e ku do fi na dagbe yin we ba mi de jene do sen o e jenu ko nu gbeto wa gbeto e do nu ko nu sen
1: gbeto
0: e do nu ko nu
1: sen
0: gbeto e pa sen bo gbeto e nayin hun me re no de bon mo role
1: sen
0: o sen we bo sen o sen we bo sen o ku kan mi gbeto ya
1: ma o kere
0: sen o kan gbeto e ache no yo ta o
1: ache ni ba ache bu lo bo mi ya do ko je ti mo po
0: eyan
2: o ya o oni luminda ma wi tele mi alape ku pe mi oye mo tun ti de bi mo se mande oke oke le ye nfo ona ki n di mojo ko mala gbogbo ona ayo mi pata ko la si rere to go nouveau mi ton e mekento mai mese ni shoni be